0: aye program after program ninyi na aye amamre ene amane enchire ho enti yetunsa afro obibia afi ene babedo inauguration musiko mira chema meba osubio na ye mbutaye yigina so ayede ye inauguration aye sen
1: yo mugabi midasi ye butaye ni de msede committee chairman kan ye no Asantiman yedi juma bebre akoye nim bebre na emre we no butaya isi eni super kese ne se ye hwe fie mienu etwemu a yura na se tu ehye hill confanoche aseno ye boye hu moden boye juma bi koboye na emre we no se etiefo otiemi a ye butaya titiru pa ye se betimi ahwe hospital nkuma na ewo asanteman mu no isan se kese no yaye dom ama kese no bebre se nkuma no so ewo atiti mu kakra ye de ade si ani so se ebetwa ani ahwe won ititru eye menhia hospital eye gi konfanoche gi ya meka gi ana meka tafu gi ohwe mpatamu wa ye wo hospital ba miensa aye nkuma ebo ji hu ebang na ba busumi ni yekuchini so kohwe won onoma sabi we betim dia to yakoma so ebra ebe inauguration idea si ani so se we ni ade a epesi edi si ani so na adofo any tin nyina beboa na bibi kan sa ye mbuta etitiru ni se beboa hospital nkuma wo asanteman mu asim
0: and nti se se de ye nyina ye ba abebwa inauguration no butaiti tree ni se ye de ebenya bibi akoso hospitals nketwa ewo asanteman mu no ye de beso won asene na yetumi apija amanaye se ye kase asante hospitals a sometimes no ya na ye mu bebre ye confuse kakra confuse no ye centralize bibia edema asantefo but enye sa enetie he come for noche na eye the whole Ghana no menfa no from the central part of Ghana to the northern part of Ghana because that is one of the only hospitals teaching hospital is sustaining all
2: the northern
0: vast,
2: part of Ghana.
0: Part of the nation and nti enya santiasem me kai se me ankasa me ofasi bi kupra ewo kitampo na okotamale onkonya accident tafuji ena yitumi de ne baye odi 3 days kitampo a they says they can't touch the wound omuntumi enso nipra no emu agi se ekodru kumase enti se wadwene ye wo se ya santias nko asem ena ye ka enti enhia wo de a ene na oyem from so kakra sanse enye asanteman no enko a nemum eye Ghana ye mfimfini ekosi apuye ekosi anafo
1: yeah.
0: North na ya anafo North yet
1: apuye
0: ni atoye atifi ene anafo nti atifi mantem which is the northern region
1: yeah
0: so atifi mantem every mfimfini kosi atifi mantem no nyina no konfo anoche ene gi no ena sustain here in terms of need and critical situations you know and nti say ye kasi ye bibi say di abo asanteman ya yesremo mumma yemwa Mr. Chairman ye ba edien ena yenhwe ni mu se ye behunu ewa asanteman gent
1: yo mugabi midase jumade ye jumade sonko a asanteka se odi juma se ne nyina ni mu no sanse odi wani hwe yura eye kotokufia se ne yura bodwa jumade e koso nyina ye de biba gent eye da on the 5th no na ni chassie nyina no e be free fit e fourth no that to so 9 on September no na amahima santimai genta pawo ye yetimi abosum keshiri amawo
0: yeah
1: na fe nso no ye do matena
0: akunyo
1: won asisigwa so na yetimi ayo makere won inauguration ase
0: mm.
1: na inauguration no asantinio menyina ya baso sanse kiti yebebo life kiti yebebo life band yebe nyoma bibri isanse senye bema jumedie no pomponso no timi apegye dru senye ye plane no no de e beda nyoma di sonko kra ene se mede ye se ohwe menhia edwabo a sa pepepe nanano mahimfo nanano bitutu benchini ye ene nyoma kase bibri sanse ti ejina ne akwenye iso e dia frɛ ebusuan wo Belgium nyinaa sɛ woni ye mba panyini sanse woni wo se wundi kan bo ye chidom sana awohuo nyinaa ba no so abeduma boye na program no eye program a enya na ju program eye meminda no program ni start here year 1 ye be start 1 na idea kusi na humachi intino ebe se tifo se obibia obibia bantema no grishin no emu kasa emu no mantotoye emu abakwasem emu no menyina no ebe sha sefri eye donko no na ede akwakwie na de chimu
0: ede akwie na de chien irojeri juma dia ye ka ho asemu ohwa ne mpemponso ne ni sibre na echre se esu ye anyinyi bia ye wo abuafo titiri bia omo na eso ya sena maya ye ana yakununu nananom na oma pone pone sikadwa ho kakra ede ahye ye nsem ana se ya ye modern mo ena ye pese ye de ye na ese ye ya ye modern mo de a ene na mebisa asem foforo ede atoaso na omyima no ansa wadaroma
2: ni di kan no min kasa enya abusua kese a yedamu emse abusua no abon homodin bia a kese fani nyina efri abusua na ho na eye ye sponsor ba kwa yenya na eye pesa money transfer omo na abesoya senka kra omo boy amaye disajume na ne siketuem kese nyina nyina eye abusua kese a eye Asante my gent abushia ana abua e message me di kesi e baso nti ibejina akonya yesu ada o masi na yasre na nanu mishra e de amawo
0: ma Mr. Chema kwamba na ye faso enya ahema sewo kasi e bosom keshri e de ashe won yi kwamba na ye faso enya ubetumi akire ye bibi mu kakra ne ma ben ye hwa na se eye position amen so ochina metumi aba abaje ahenie ewo ho
1: yo me da se mse ye kasi si ahema na kwan ye faso enya ahema adehye no a ye asantemai gent adehye no emre bi se duru a ena abusua no ye wa abusua panyini ye adom da pasi akwan ene ye maame oba panyini ata rita
0: ampoma
1: aduma
0: aduma sorry
1: na ye maame konedu ye maame num ene ye busua panyini eka otibum na wahwe busua imu na wohu ne ese efata na wotimi atoto wano ahwe won asitrem kakra aye amamre ne amane hyehye bia efase ebedi mu se ye yi wohima na finik kan obia ne dey eni no hono emse o mahwa ye sa adwuma ni nyina ti mra aduru no eye mra obeda wandi ewo inauguration ase ti no ni titiu ne wasembusa no eye se ye di asante hyehye no a ye ni Belgium hyehye ye di asante hyehye no a ene fa so a ye di pa ya hema na obi beka se asante ye royalty se bia busuaku busu ne de ebe mamfra but ye nyina ne ose ye kan hu se nipa baako isanse ye free ye nyina free o man baako mu na ne krabata ye kumasi ana ye asante man ana se ashanti no emu ade yo se ne amamre ne amane ye tie no sa ne mpanyimfu e fa so a odi pawo
0: yeah nyame enhyira wada roma hwan na wa akonya ani tumi no se oba ebeka santima gente ho ana se mude ye nyina ye yo man baako ye ye nipa baako ye die obia eye welcome se obetumi aba abeka ye ho
1: yo medase the attend ye shase ye no ejina isi ni pi se ye pe wona ufri asantimem ona woka akan kasa isan se nei no yeka asante anase yura nase tu yeka asante abakwasem fititia yen ka yeni nchichemu
0: dabbi
1: asante ni nchichemu ubia nim nitrodo se asante de ye de free the northern side ni nyina ba babubumwa ye nyina bi pia asante memo ye nipa baako nemu ye be pia obi manso ye Belgium kurim no na esikiti wisi exchange
0: do do ru ru
1: inti ye shase ne de mpanfo a ye kan ye hubo mu a ye chichire bua kakra no e ye ne se ye shase mfri ye nya ye fri Ashanti na ye hwe se ye be pija abusua na ankasa si ho na ye pakuo no ntuma wi a na se kwan ba ho se ye be nhyehye foforo abie mu ama ubia odo anase udi asante amamre ni amane enso no au fri Ghana memu no izanze meka ni sei no ukwa asante a ubenya anwunaga wo ho ubenya mfantini utan wo ubenya
0: Mosizongo Dagomba lai
1: ubenya baby
0: Mosi lai Grusi lai
1: nyina wo ho ntina ebasa no a ye nyini no yebetimi ahwe abie akrobatem kakra isanze asante edo ubia
0: asante omai
1: ichichemu
0: yeah.
1: Tine ma asante omai no
0: nyame enshrawo mo ya dia papa pa na nyame boa yebegu nsa adechea ama yehunu se de nsa guzo so amamre ne na bosie no eno nso esitie ade a mehunu bi mehu bi achepa mpese mehu bi life enti I hope se se me ba mehunu bibisha
1: buhunu bebre
0: Mr. Committee Chairman Ghana.

0: Okay, I think say me chairman epese oka bibi eton from mira obetumi akoso ama me wada roma
1: yo abusian for Ghana this year iwo Belgium akwanja kesi bia abeda ho amayen ni company bia iwo Germany I supply mattress mattress I dasu ya any size be bia wo bia obefre bia no ye de bebrew mattress no so no ye be pemre ni ababe cheche mu di enti e hunya se mfie na mfie num bia wo sa mattress isan se ye adishie wo akwantum e Ghana fo mattress e di nya bebre but ye nin ko ho iti no we di nya kwenya kesie pa company no we nya China di ni bi we di from Germany ye orthopedic omo wo all size omo wo any size ti modaroma we bia o pe bibia betima fre 0492 0492 500 500 371 371 0492 0492 500 500 371 371
0: and ti so bia pe mattress ya to ti se mi ye pon ya na se ubo modern na o man bi na discount also there
1: adoro ma bi kutu
0: ya da wa se bebre pa achi fo enche en kaiboy en suma me se si ana me penin fo e de edom ye o se ye nua ba na wanya ne ba bi kro no ohimba Lilian o se ohima Lilian ene menew kasei ena abusuano atenase se omo eye na awotweda ene ya menew kasei ena abusuano eye na awotweda no nti ohema Lilian ane ene no brassos no wanya ne ba bi kura ye bobo ho sisie ya menew kasei no abusuano se omo ye na awotweda no ene ene nti ye nyina ye momoden na ye ntumi enkotai wo machi ose jumadi no koso anana otweda no koso ewo Place de Tulip number 3 Place de Tulip number 3 1070 Anderlecht enti Place de Tulip obetumi abomoden na wako na wako taibusua nechi kama yenyina ayepo asori a yemfa yeni nkyre ho sense de ade ato nani ene ikojam no na ade to obisua ni a enyo no a eneyie mebre no nyina ayebe se mattress no upebi na in case number na yebobo ye no anto utimu a fre Prince Mugabe ana fre Radio Panic ye adwuma ye fo no mubia se ye opening JB se ye opening fen obi a obefre no bi a yebema o direction no ama odia ko me kasa me kwa kutobi enti next week me ba me di ho adanse se wote se anwum no twago na wante me nka bi ma aha enam di me dwuma die ne nyina sie me di bio e the Prince Mugabe nyame enka ho dasa ne ye be shi abomode anatik into online.com resist Reverend and Angelina Danso nkyerekyera ode bra ye kwasi ada bia no enanso ye to aso sa na anwumre ye papa eje ko champion ono nso so ne nkyerekyere eye CAC nkyerekyere no ono nso e de breyen kama ye befa no twi session no ene fiada na ya ye no no English session 6 o'clock na ya start se say topic ya o treaty no eye adutwam ehwam keke onyakopo enhyiram nyina Radio Panic nkwanso asante magent nkwanso ye mpanimfo no ye nananom nyina mon kwanso.